0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Pas rapi ni, jujur saya cakap, memang benda yang sangat membebankan kami lah okay. As a passionate parent, sebab kos rapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

Stay tune guys, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada sembang lead. Dan apa kita nak sembang hari ini? Kita nak borak berkenaan dengan semua rakyat Malaysia boleh tukar MyCard baru mulai 1 Jun. Apa yang menarik tentang ini? Kita akan kongsikan di jam yang terbaru kejap lagi. Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman top 90 anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Arun Boy dengan Engge Pot di Zonlit Rakita. Bila kali terakhir anda menukar IC ataupun kad pengenalan anda dan kenapa tukar waktu tu? Kita nak tanyakan Ashmin. Ashmin, apa cerita? Bila last awak tukar awak punya IC ni?
2: Saya last tukar IC masa saya Form 3. Saya ingat saya tahun 2013 macam tu.
1: Oh, Form 3. Tingkatan 3. Kenapa waktu tu tukar IC, Ash?
2: Sebab IC saya hilang. Masa tu saya pergi mana pun saya tak ingat. Tapi saya yang pasti, saya check balik dalam wallet saya hilang. So saya kena buat police report apa semualah.
1: Oh, tu pasal tukar IC baru tu. Jadi kalau ingatkan balik waktu tu, proses tukar IC tu senang ke susah?
2: Time tu bagi saya proses dia agak mudah lah. Just buat report and then saya pergi ke JPN. Tak ada apa-apa bayaran dan just tukar je lah.
1: Waktu tu awak hilang memang awak terus tukar lah. Tak ada nak tunggu beberapa hari ke apa, tak ada lah.
2: Tak ada. Saya memang buat immediately lah.
1: So agak-agaknya nanti bila 1 Jun IC baru akan keluar, awak akan cepat-cepat tukar ke ataupun awak macam relax dulu ke macam mana?
2: Saya rasa saya relax dulu kot. Sebabnya IC saya masih lagi okay. Tak ada apa-apa yang orang kata, tak ada apa-apa isu lah. Kerosakan ke, gambar pun masih maintain. So okey lah, saya tak tukar. Buat masa ni tak tukar dulu kot.
1: Agak-agaknya bila awak tukar IC baru tu nanti, sebab features touch and go tu ke ataupun sebab gambar awak masih elok lagi?
2: Saya rasa features touch and go lah.
1: Okey, features touch and go tu memang awak punya kegemaran lah, menjadi keutamaan awak eh. Okey, thank you Ash. Thank you so much atas perkongsian awak. Dan kepada anda semua, kalau ada lagi cerita berkenaan dengan bila last awak tukar IC dan kenapa IC itu ditukar, boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Kugiran Mas Do, begini jadinya Zodiac Rakita.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita di 107.9. Guys, saya nak tanya, lagu ataupun artis yang mana yang buat korang ubah pendapat korang tentang muzik? Mesti ada satu lagu ataupun artis yang menyebabkan pandangan you guys terhadap muzik itu berubah daripada mungkin semata-mata hiburan saja, tetapi membawa kepada perkara yang lebih besar, membuka lagi fikiran untuk idea ataupun input-input yang lebih baik. Boleh kongsikan? Sambil-sambil itu boleh juga request apa-apa lagu untuk kita mainkan dalam jam ini, Ritma Pilihan. Kita teruskan dulu playlist Ritma Pilihan hari ini dengan Scorpions, Wind of Change, Solid Rakita.

andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: termasuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: kita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. So hari ni kita ada satu release yang sangat-sangat menyayat hati ya. And also dia menceritakan tentang kalau kita jarak jauh pun tak bermakna kita terputus hubungan kita.
1: Yes, betul itu, di mana kita nak borak mengenai buah tangan terbaru daripada Atilia yang berjudul Di Manakah Kau Sore Ini. Yes, itu sedutan di mana Atilia dan juga band Sore perform dekat Synchronize Fest di Indonesia, dan ada kena-mengena dengan cerita kita pada hari ini. Jadi, di mana lagu Di Manakah Kau Sore Ini adalah satu surat cinta beliau buat band kegemaran beliau iaitu Sore, yang telah mengajar beliau makna ketahanan, kelembutan, keindahan seni sejati dan juga sebuah kerinduan.
0: Truthfully, tak semua artis macam buat tribute kepada other bands, and to be honest, this is a really beautiful addition kepada kita punya scene lah. So, without further ado, jom kita dengarkan Di Manakah Kamu Sore Ini by Atilia Harun hanya di Rakita 107.9. Ku

0: sewaktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ragita, di sini Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground. Hari ini kita borak pasal T20. Bila sebut pasal T20, acap kalilah kita bayangkan seseorang yang mempunyai pendapatan yang besar, kuasa beli yang besar, kan? So, hakikatnya Heidi, kita nak petik daripada keratan akhbar menceritakan tentang hakikat sebenar T20 di Malaysia ini.
1: Betul, melalui berita yang disunting oleh utusan, kita nak ambil petikan iaitu Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tafsiran bagi memisahkan kategori pendapatan itu perlu dilaksanakan secara berhati-hati kerana pendapatan isi rumah RM13,000 yang tinggal di bandar seperti Kuala Lumpur dan mempunyai 5 anak masih belajar boleh jatuh ke kategori M40 atau B40. Alright, Bob, check this eh. Sebab pendapatan yang tinggi kan, what I personally think dia tak equate tu like macam kekayaan yang sebenar tau. Contohnya orang gaji 12K kat KL, kadang-kadang komitmen dia 10,000 sebulan kan. Tapi orang gaji 6K di Perlis, dia boleh simpan banyak-banyak sebab kos sara hidup dia rendah.
0: Yes, alright. So apa-apa pun, kita perlu tahu asasnya sama. Berbelanjalah dengan bijak, utamakan keperluan bukannya kemahuan. Dan yang paling penting, jangan membazir. Alright, ini dia layankan Last Khalif, Ambinix dan juga Killer Dries untuk Shutdown Rakita 107.9. Wait, wait, no,

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Okay.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Teruskan mendengar Rakita.
2: Rakita.
5: Frekuensi 107.9.

0: bersama pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, kurang. Berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
7: Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.